0: laptop na me di treaty ye na me careful my adwani afia no anche biara na wo musu di ho adanse ye
1: na hin na menya bia to
0: oh nya botre upe bia to a ubenya bi wo pharmacy and herbal shops upe wo na chira kwan a okumase adu PZ adanse frɛ wo 0503006332 and I say 0575987744. Mouthful Herbal Soap. People's big journey. FDA, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ, AJ